0: گرفتی ئابووری خەڵک یەکێک لە ڕاستەقینەترین مسائلی ژیانی ڕۆژانەی خەڵکەکە لە ئێستادا خەڵک لەگەڵی بەرەوبوون وەتای هاتنی شەڕیشدا خەڵک زیاتر لە هەموو شتێک و ئەولەویەتی یەکەمی ڕۆژەوی سیاسی و کۆمەڵایەتی خەڵک دەبێت ئەو مەسایل لە ئابووریە دەبێت ئەو سەرکوتانەی کە ڕۆژانە ڕژیم بۆ پاراستنی خۆی ئێستا ناچارە پەنای پێ بات تەنانەت هێزی دەرەکی بێنێتە ناو ئێران بۆ پاراستنی خۆی و بە سەرکوتی خەڵک ئەمانە بۆ خەڵک پرسیارن و زیاتر دەبنە پرسیار لە ئەگەری کۆتایی هاتنی دۆخی نائاسایی و دۆخی جەنگیدا بۆیە جمهوری ئیسلامی هەوڵ دەدات لە ڕێگەی شەڕەوە مەشروعیەت بکڕێت کارێک کە لە شەڕی 8 ساڵەدا ئەزموونی کرد لە لەوانە بوو ئەگەر شەڕی 8 ساڵە دەست پێنەکە وەک خۆیان دەڵێن شەڕی 8 ساڵە نیعمەت بوو ئەگەر شەڕی 8 ساڵی ئێران و عێراق ئەوەندەی درێژە نەکێشابایە بزووتنەوەکانی ناوخۆی ئێران ڕژیمی جمهوری ئیسلامیان زۆر زووتر لە ئێستا پاشەکشە پێکرد بوو بەڵام جمهوری ئیسلامی هەمیشە لە دۆخی شەڕ سوودی وەرگرتووە لە شەڕی سووریە لە شەڕی عێراق لە شەڕی ئەفغانستان و ئێستا شەڕ لە ناوخۆی ئێراندایەوە هەوڵ دەدات زیاتر بە وروژاندنی هەستی ناسیۆنالیستی خەڵک ئەم دۆخە بقۆزێتەوە بەڵام تەنانەت ئەگەر کاریگەریش دابنێت کاریگەریەکی درێژخایەن ناتوانێت
1: بەڵێ ڕێزدار ساڵام دە هەیە ما وان چەند ڕۆژەدا ئێرانی ژەرێکا پاکستانەوە 10 مەرج شان نەبوو ئەمریکای هەند پێ نەچوو نە ئەمریکای بەتایبەتی سەرۆک ترامپجی ئەو 10 خاڵێ وان قبول نەکرد ئەو ئەم دوکارم بێژن چەند ساعەتا پەش وێ یەکێ ترامپ ژەرێکا سۆسیال میدیایەوە تورەیا خا دەربەری هۆکار ئەوە یەکێ چ بوو یان چ تشتێ دەبوو
0: لەڕاستیدا ئەو شەرایەتەی کە جمهوری ئیسلامی پێشکەشی ترامپی دەکات و شەرایەتێک کە ترامپ پێشکەشی جمهوری ئیسلامی دەکات هێندێک لە یەک دوورن کە نیشان دەدات نە لە جمهوری ئیسلامیدا ئیرادەی ڕێککەوتن هەیە و نە لەلایەنی ئەمریکاییدا ئیرادەی ڕێککەوتن لەگەڵ وەها عەقلیەتێکە لە ئێراندا هەیە دەبینێت ڕاستە ئێستا دۆنالد ترامپ بەردەوام باس لەوە دەکات کە ئێمە دەمانەوێت بە وتووێ چارەسەری بکەین و ئێمە لەگەڵ خەڵکێک لە نێوخۆی ڕژیمدا تەماسمان هەیە کە ئەوان ئەهلی چارەسەرن ئەهلی معاملەن و ئەوان کراوەترن بە نسبەت هەندێک ژنەرالی سوپای پاسداران ئەمانە خودی دۆنالد ترامپ لە ڕاستیدا زیاتر بۆ درێژکردنەوەی دۆخەکە بەو جۆرەی کە خۆی دەیهەوێت ئەو قسانە دەکەدەنە هەموو هەوڵە دیپلۆماتیکەکانی دۆنالد ترامپ لە ماوەی ئەو ئاتەش بەسەدا کە دەبینی هیچ پاشەکشەیەک لە داخوازیەکانی دۆنالد ترامپ لە ڕۆژی یەکەمەوە بە نسبەت ئەم داخوازیانەی کە دوایین جار پێشکەشی کردووە نەبیناو و لە لایەنی جمهوری ئیسلامیشدا عینی هەمان قضیە دەبینی یعنی داخوازیەکانی جمهوری ئیسلامی بەردەوام لە هەڵکشاندا جمهوری ئیسلامی سەرەتا لە پێش دەستپێکردنی ئەم شەڕەوە بژاردەیەک بە ناوی داخستنی یاکرانەوەی تەنگی هورمز لەبەردەست نەبوو ئەوان لە قەزیە ئەتومیەوە یعنی خاکریزی یەکەمیان قەزیە ئەتومی بوو کە دەیانگوت پاشەکشەی لێ ناکرێت ئێستا خاکریزی یەکەمیان بووە بە تەنگەی هورمز یعنی هاتوونەتە پێشەوە و ئەمریکاش لەولاوە لە بەرامبەردا دەبینین بێشگە لە مەسەلەی تەنگی هورمز کێشەی ئەتومیەکە بۆ ئەوان شتێکە کە تا ئێستا لەلانیکەم نابینێت لە ڕۆژەی سیاسەتی ئەمریکادا و لە دەربڕینەکانی دۆنالد ترامپ و بەرپرسانی جۆراوجۆری ئەمریکادا بە وەزیری دفاع و بە وەزیری خارجەوە نابینین کە پاشەکشەیەک بۆ نمونە لە مەسەلەی پیتانبینی ئورانیۆمدا بەرامبەر بە جمهوری ئیسلامی بکرێت بەرامبەر بە شتێک کە پێش ئەم شەڕە هەبووە یعنی دیارە باسی مەسەلەی نیابەتیەکان باسی مەسەلەی موشەکەکان ئێستا کەمتر دەخرێتە بەرباس بەڵام وانییە کە ئەگەر باس لەوە دەکرێت مەسەلەی تەنگەی هورمز یا مەسەلەی ئەتومی چارەسەر بکرێت لە ڕاستیدا ئەمە دەڵێن ڕێککەوتنی کۆتایی نییە کەوا بوو جمهوری ئیسلامیش بۆ خۆی دەزانێت کە ئەگەر لە مەسەلەی تەنگەی هورمزدا پاشەکشە بکات و پاشتر مەسەلەی ئەتومیش پاشەکشە بکات مەسایلی دیکە کە دۆنالد ترامپ لەسەریان بەگرفتی دەزانێت کە یەکێکیان مەسەلەی موشەکە بالیستیکە دوورهاوێژەکانە و دواتر مەسەلەی دەخاڵەتی ئێران بە ناوی نیابەتیەکانەوە هەموو ئەوانە لە قۆناغەکانی دواتران یعنی ڕێککەوتن لەسەر تەنگەی هورمز یان ڕێککەوتن لەسەر مەسەلەی ئەتومی ڕێککەوتنی کۆتایی نییە لە سیاسەتی ئەمریکادا و جمهوری ئیسلامی ئەوە باش دەزانێت بۆیە هەر لە خاکریزی یەکەمدا لە تەنگەی هورمزدا ڕایگرتووە قەزیەکە چونکە نایهەوێ پاشەکشە لە دوای پاشەکشە بێتە پێشەوە دیارە لە نێو جمهوری اسلامی گرایشاتێک هەیە بۆ سازان، بەڵام ئەو گرایشاتە ئێستا ئەوەندە بەهێز نین و هەسەرەڕای هەموو هەوڵەکانی دۆنالد ترامپ پشت ئەماوەیە ئەو دەنگانەی کە هەوڵ دەدەن پاشەکشەیەک لە سیاسەتیان و تەعدیلێک لە سیاسەتیاندا بکەن کە ئێستا لەوانەیە ئیسلاحتەڵەبەکانی لە پشت بن و قالیباف بە شێوەیەکی دیکە دەڵێن لە پشتێتی و هێشتا ئەوەش ڕوو نییە کە بەڕاستی قالیباف تا ئەو ڕادەیە پاشەکشە کە دۆنالد ترامپ داوای دەکات ئەو لەگەڵ وها دۆخێک دەبێت و ئەگەر لەگەڵی بێت سپای پاسداران نمونە دەهێڵێت ئەو کەوتنە من پێم وایە گەیشتن بە ڕێککەوتن زۆر زۆر زەحمەت و ئەستەمە و هەردوو لایەنیش ئەوە باش دەزانن.
1: بەڵێ، وەکو داوی پرسیار پشتی وێ هەموو ڕونەشتنێ هەوڵدانە دیپلۆماسیە وڵاتان و بەتایبەتی هەرەشە و لە دژ هەوڕاوەستان دەهەیامە بەتایبەتی وێ مەدەیەك و ئاگربەست بوو. تا پێ وایە کۆ ئەو شارە یە بگیجە چەند ئەو دانوستانە یە بگیجە چەند نەتیجەیەکی ئەحتمال ئەوە یەکێ هەیە کۆ دیسە شار دەست پێ بکەن؟
0: بە ئەگەری زۆرەوە بەرەو دۆخی دەستپێکردنی شەڕ دەچین، بەڵام ئەوەی کە چەندە دەخایەنێت و شەڕێک کە دەست پێدەکات لە چ ئاست و بەری و لە چ قوڵاییەکدا دەبێت ئەوە هێشتا ڕوون نییە. شتێکە دیارە دۆنالد ترامپ شەڕ بە یەکێک لە ئامرازەکانی وتوێنێت بە شای دیپلۆماسی دەزانێت، یانی پێی وانییە هێشتا بۆ قەناعەتە نەگەیشتووە مەسلەی کۆتاییهێنان بە جمهوریە. ئەو پێی وایەش بکە شەڕ مەبەستە بێت کە کۆماری ئیسلامی ئەوەندە لاواز بکرێت کە ڕێککەوتنەکە ئەو ڕێککەوتنەکەودەوێت زای بکات، بەڵام ئەم شەڕە دێرە جمهوری ئیسلامی تەنیا لایەنی ئەم شەڕە نین، تۆ دەبینی ئیسرائیلیش لەنێو قەزیەکەدایە. و ئێستا مەسلەیەکی دیکە کە هەیە، مەسلەی تەنگەی هورمز، جمهوری ئیسلامی مەبەستی ئەوە بوو کە وڵاتانی دیکە بە دژ بە ئەمریکا بێنێتە سەرخەن، بەڵام ئێستا خەریکە بەرەبەر پێچەوانە دەبێت و یعنی ئەمەلەن فشارێکە لە ڕێگەی تەنگەی هورمزەوە دەخرێتە سەر ئابووری جیهانی، فشار بۆ سەر ئابووری ئەمریکانیە، بەڵکو فشار بۆ سەر ئابووریانی کۆماری ئیسلامیە، یان لانی کەم ئەو وڵاتانەی کە هەوڵیان دەدا لەگەڵ جمهوری ئیسلامی تەعاملی ئابووری و دیپلۆماتیکیان هەبێت، ئەگەر دۆستیش نەبوون لانی کەم پەیمانی ئابووری یا پەیوەندی دیپلۆماتیکیان پێکەوە هەبوو لەگەڵ جمهوری ئیسلامی. وڵاتانی ئەوروپایی بۆ نمونە و وڵاتانی و ئەو وڵاتانەی کە پێویستیان بە نەوتەوە، پێویستیان بەو هاوردە و هەناردەیە کە لە تەنگوزەوە هەیە. وڵاتانی عەرەبی لەوانەیە کاری عمومی وڵاتانی عەرەبیدا کەسانێک هەبوون لەکە لەگەڵ جمهوری ئیسلامی بوون، بەڵام ئێستا بەوەی ئەو دۆخەی کە جمهوری ئیسلامی بەرەوڕووی وڵاتەکانی کردوتەوە و داخستنی داهاتەکانیان هەڕەشە بۆ سەر ئابووریان و بۆ سەر ئەمنیەتی وڵاتەکانیان، ئێستا هەموو خەڵکیش و سەرانی وڵاتەکان کە جاران بە احتیاطەوە بە پارێزەوە باسی جمهوری ئیسلامیان دەکرد و هەوڵیان دەدا تەنانەت ئەمریکا هەوڵ بدەن ئەمریکا احتیاط لەبەرچاو بگرێت، ڕێگەیان نەدا ئەمریکا لە پایگە نەظامیەکانیان کەڵگوەر بگرێت بۆ لێدانی ئێران. ئێستا بەرەبەر ئەوە خاو دەبێتەوە بە قازانجی ئەمریکا و زەرەری جمهوری ئیسلامی، ئەوەی کە وڵاتانی عەرەبی خەریکن بۆ قەناعەتە دەگەن لەگەڵ ئەمریکادا کە ڕێگە بدەن نەزانیژبە ئێرانێ بە مەرجێک کە لە ئەگەری هێرشی ئێران بۆ سەر وڵاتەکانیاندا ئەمریکا بەرپەش بداتەوە. یعنی ئەماراتی عەرەبی ئێستا وڵاتێکە تەنانەت لە ئیسرائیل زیاتر لە ژێر هەڕەشە و هێرشی جمهوری ئیسلامیدایە و زەرەر و زیانێکی ئابووری یەکجار گەورەی کردووە، وڵاتێکە کە بۆ خۆی بەرپەش دەداتەوە، بەڵام چاوەڕێیە کە ئەمریکا وەکو زلهێزێک وەکو کەسێک کە ئەو بۆتە هۆکاری ئەوەی ئەم شەڕە داوێنی ئەوانیش بگرێت، ئەمریکاش پشتیوانی و دخالەتی نظامی بە قازانجی ئەوان بکات لە ئەگەری هێرشی جمهوری ئیسلامی بەسەر وڵاتەکەیانە. عەرەبستان هە بە هەمان شێوە، بەحرەین، کوێیت و هەموو ئەو وڵاتانەی کە کەوتونەتە مشەکەکانی جمهوری ئیسلامی ئەو چاوەڕێنەیە لە ئەمریکا هەیە کە لە بەرامبەر پێدانی پایگە نظامیەکاندا و کەڵگوەرگرتن لە ئاسمان و لە زەمینی وڵاتەکانی بەرامبەر بە ئێران لە شەڕێکی چاوەڕوان کراودا ئەمنیەتیان بە شێوەیەک بپارێزێت و شەڕی ئەوان بە شەڕی خۆی بزانێت. وڵاتانی ئەوروپایی کە جاران تەنانەت پێشیان بە ئەمریکا دەگرت لە ڕووی دیپلۆماتیکەوە بەربەست بوون لە بەرامبەر ئەمریکادا و مەحکومیان دەکرد لەو شەڕە بە شێوەیەک، ئێستا خەریکە بەرەبەرە بە ناوی کنترۆلکردن و ئازادکردنی تەنگی هورمزەوە نزیک دەبنەوە، خۆیان نزیک دەکەنەوە. دەبینی فەرەنسە ناوی هەواپەیمابەری شارل دوگۆلی بەڕێکردووە، یا بریتانیا بە هەمان شێوە خەریکن نزیک دەبنەوە بە ناوی ئەوەی کە دەمانەوێت تەنگی هورمز بکەینەوە. بەڵام بێگومان ئەگەر ئەوانە بێنە تەنگی هورمز، بیانەوێت تەنگی هورمز بکەنەوە، جمهوری ئیسلامی وەک چۆن لەگەڵ کەشتیە تجارییەکان بەرخورد دەکات، وەک چۆن لەگەڵ ئەمریکاییەکان، لەگەڵ ئیماراتیەکان، لەگەڵ کەشتیەکانی کۆریا باشوور لێدەدات، لەوانش دەدات. و لێدانی جمهوری ئیسلامی لە ئەمانجا سەربازیەکانی وڵاتانی وەک فەرەنسا، وەک بریتانیا و وەک وڵاتانی دیکە دەتوانێت پەرچەکرداری ئەمەلی سەربازی دیکەی لەلایەنە وڵاتانیەوە لێ بکەوێتەوە، و ئەمەلەن کۆمەک بکا بە شکلگرتنی هاوپەیمانیەکی نێودەوڵەتی و جیهانی لە ڕووی سەربازیەوە دەش بە جمهوری ئیسلامی، و ئەگەری هەڵگیرسانی شەڕێکی گەورە زیاتر بکات. لە ڕاستیدا دەتوانم بڵێم بەشێکی زۆر لە پێمتمانایی و خۆبەدوورگرتنی وڵاتانی ئەوروپایی و متەحدانی ناتۆی ئەمریکا ئەوە یەک ئەوانش نازانن کە بەڕاستی ترامپ دەهێوێت چ بکات، و ئامانجەکەی خۆی بۆ ئەوانش باس ناکات، بۆیە ئەوانش بە پارێزەوە نزیک دەبنەوە. ئەگەر لەبیرتان بێت سەرەتا یەکەم ڕۆژەکانی کە ئەمریکا ویستی لە ئێران بدات، چونکە وڵاتانی ئەوروپای پێیان وابوو و ترامپ وای ڕادەگەیاند کە ئێمە خەڵکی ئێران ڕزگار دەکەین و بە ماوەیەکی کورت جمهوری ئیسلامی دەڕۆخێنین، زۆرێک لە وڵاتان بۆ نمونە هەڵوێستیان وابوو کە ئەو پێویستە ئەو ڕژیمە بگۆڕێت، یعنی لە ڕانی ڕژیم هاو هەڵوێستی خۆیان دەربڕ. بەڵام دواتر کە بینیان نەڕووخەوە و ترامپیش ئەمەلەن دەیەوێ بەڕێککەوتن لەگەڵ کۆتایی بە قەزی، و ئامانجی ڕووخانی ڕژیم نییە شانەوە، ینی وتیان مادام ئەو نایەوێ بڕۆخێنێ ئێمە بۆ خۆمان بکەین ڕووبینی ڕژیمێکە مۆسە ئێراندا. بۆیە درێژە کێشانی ئەم دۆخە هەم فشاری زیاتر بۆ سەر ئێران دێنێت، و هەم وڵاتان کە بەرەبەر وادار دەکات ئەگەر نەڕاستە و خۆی ناو شەڕەکە لانیکەم دیپلۆماتیی ئابوستی کاری لۆجستیکیدا لەگەڵ ئەمریکاییەکان داخلی شەڕ بن، چەند هێشتا دڵنیا نین لەوەی کە ئەمریکا ئایا دەهەوێت ئەمەلیاتێکی کورتی ئاوی خاکی بۆ نمونە لە تەنگی هورمز لە جنوبی ئێران بکات، یا ئەمەلیاتی دەنی هێز بتنی ئەو ئۆرگانی ئێران کە بەردەوام ترامپ باسی دەکات هەیە، یا دابەزاندنی هێزە مەسەلەی سیاسیەکانی وەکو بۆ نمونە هێزە کوردیەکان. ئەمانە هەمووی ئەگەرەوە هیچ کام لەمانە هێشتا ڕوون، بۆیە ئەو ناڕوونیە تاثیری لە سیاسەتی جیهانیش کردووە. بەڵام بەرەبەرە من پێم وایە بەرەو گرژی زیاتر دەچێت، هەرچەند دەستبەندێک مەسەلەوە بۆ نمونە سەردانی سبەینی دۆنالد ترامپ بۆ چین و هەروەها بەڕێوەچوونی جامی جیهانی لە ئەمریکا بە دڵنیاییەوە ئەمریکا نایەوێت لە بەرەبەری جامی جیهانیدا یا لە کاتی بەڕێوەچوونی جامی جیهانیدا وڵات دەردۆخی جەنگی دابێت دواتر نەبژاد نهەیە. ئەمانە شتانێکە محدودیەتە ترامپ لە ئەوەی کە بچێت ناو شەڕێکی لاکەرەوە، و حدودێکەوەی کە وڵاتەکانی سەر لێشەوە تووشی دەردۆنگی بن کە بلاخره لەگەڵ جمهوری سەربەر خودی قەرار بکرێت، ئایا پەیوەست بن یا پەیوەست نەبن.
1: بەڵێ، گالکس پاس بۆ ڕێزدار سلام اسماعیل پور، چالاک و شرۆڤەکار سیاسی کۆتا میوانداریە ما قبول کرد بۆ نەدانەوان زانیاریە هەنگ و بەنرخ.
0: زۆر سپاس بۆ ئێوەی بەڕێز کاکسینا، و هەروەها بۆ هاوکارانی بەڕێزتان لە کورد کەناڵ و ڕێز و بینەرانی خۆشەویست کە تا ئەم دەقەیە لەگەڵ بەرنامەکە بوون.
1: گالکس پاس بەڵێ بینەرێن، هێژە بە وی ئەوەیەم گەیشتنە داویا ڕووماڵا خایا ئیرۆک و تایبەت لەسەر ئاگرباس دانوستان و هەر بەسا ئەو گرژی و ئالۆزیە دەنابەرە ئەمریکا و ئێرانیدا هەبوو. حەتا ڕووماڵە کردن و بەرنامە کردن چاوێوە لەسەر کورد کەناڵێ بە کوردستان و ماڵەوە هەرتەماوەدان بە